Fredele stând toat oasta tătoslah. Mă carnavali stând ordă vanda. Vârșcoade nechir nu pe minci rău.